0: Publicitate. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere. Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Vrei dinți perfect aliniați, fără disconfort? Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic. Corectăm dantura la orice vârstă cu alignere personalizate sau aparate dentare invizibile și confortabile. Planificăm zâmbetul tău digital pentru un rezultat garantat și estetic. Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări sună 061-234-111.
3: Șterge granițele! S-Auto aduce la comandă orice mașină din Coreea, SUA sau Europa. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
0: Publicitate. 079 95

Муз-ФМ. Муз-ФМ. Муз-ФМ. Муз.

0: Publicitate.
1: JeTour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. JeTour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. JeTour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. JeTour.md.
2: Cine spune că toamna e doar despre teme? Pregătește de pe acum evadarea la mare. Magnific Tour selectează cele mai bune oferte în orice țară. Magnific Tour. Tu alegi destinația, noi creăm vacanța. Te așteptăm pe Dmitrie Cantemir, 5/4. Sau sună 067-160-001.
3: Casa ta va fi exact așa cum ai visat. Monilux creează mobilierul exact așa cum ți-l dorești. Pe dimensiunile spațiului tău, în stilul și culorile pe care le alegi. Iar plata o faci simplu, în rate, cu 0% comision. Bucătării, living-ul și garderobe realizate la comandă. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
4: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
5: Bucură-te de roadele muncii tale la volanul mașinii pe care ți-ai dorit-o. La Saga Auto ai peste 200 de mașini în stoc sau livrare la comandă din Europa. Opțiuni de achitare în rate sau trade-in. În plus, înregistrarea și plinul de combustibil sunt cadou. Saga Auto, Bulevardul Dacia 58/7 sau intră pe sagaauto.md.
6: Vrei ochelari noi? Acum e momentul! La Go Optic ai 20% reducere la rame. Testează-ți vederea printr-o diagnostică modernă și precisă, realizată cu aparatură performantă. Ai ochelarii deteriorați? Nu-i arunca! La Go Optic îi reparăm rapid! Go Optic. Vedere clară, viață mai bună!
7: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
8: Когда мотор просыпается, начинается движение, и каждая деталь работает на результат. Manol – немецкий стандарт в мире масел и технических жидкостей. Более 500 решений для защиты и производительности. Моторные и трансмиссионные масла, охлаждающие, тормозные и гидравлические жидкости. Manol – качество, проверенное движением. Официальный дистрибьютор в Молдове – Manol Auto Trade.
9: Cine a spus că aerul condiționat e doar pentru vară?

0: 5 ani garanție. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079 95.

0: Din prima, avem zi de joi, da? Joi în calendar, 1 octombrie, a doua lună din această frumoasă toamnă. Și 30 de zile, poftim nouă, poftim vouă. Ce facem cu ele? Cum facem cu ele? Trebuie de gândit astăzi să nu le trăim în zadar. Apropo, da, a zburat septembrie, 30 de zile, așa că aviu. Bă, dar prea mult despre zbor eu vorbesc în această dimineață. Nu ar trebui, că e de râs și de plâns vorba aceea. Așa că regula lui octombrie, eu vă propun să fie: ce se poate de făcut astăzi, facem azi, ce mâine mai vedem. Așa și v-am zis pe canalul nostru de Telegram, Radio Buzz FM. Vă salut pe toți cei care fac parte din comunitatea noastră pe canal. Deci dacă vreți și voi să fiți alături de noi, puteți să dați la căutare pe aplicație Radio Buzz FM și voilà. Apropo, eu sunt Anca. În caz că nu ne cunoaștem, haideți să o facem. Chiar am o deosebită plăcere să vă salut pe fiecare în parte. Și să știți că pentru ascultători se face radio. Eu încă o dată o să mă repet, de mii de ori o să spun asta. Nu pentru ego, nu de dragul dragului să vină cineva să vorbească la telefon, la microfon, dar să aibă așa o voce, anume voce. Bun, aici nu dezvolt mai mult ideea asta, nu neapărat om trebuie să fie, dar o voce așa care să vă țină companie la drum, la lucru. Și neapărat să știți că nu sunteți singuri, da? Și pe celălalt, pe celălalt capăt al firului, dar nu ne unește firul, ne unește difuzoarele și undele astea radio. Un start de lună de octombrie absolut incendiar nou, plin de forță, să fie cu atitudine. Și ca întotdeauna, în fiecare zi vă dau motive de sărbătoare. Hai că în weekend o să avem motive de sărbătoare, o să avem și oaspeți în capitală, mult, multă lume o să fie, pentru că ziua vinului, da, și neapărat o să vă menționez pe unde și ce, la ce oră se închide drumurile, sau toate drumurile o să ducă în Piața Mare, Dunări Naționale, nu știu, pe parcursul orii neapărat vă zic și informații oficiale. Dar astăzi vă aduc aici la microfonul meu roz mai multe sărbători, dar o să încep cu una care probabil din tot amalgamul ăsta de sărbători iese în evidență, pentru că iată, fără ea ne-ar fi greu, eu așa cred. Iată, pe 1 octombrie, ziua care ne definește existența și pasiunea în fiecare secundă, așa zic eu și așa zice și calendarul, este Ziua Internațională a Muzicii, instituită în 1973 la Geneva, celebrată prima dată în 75 sub egida UNESCO. Și această zi este un omagiu adus celei mai vechi, cele mai pure, cele mai puternice arte din istorie. Ei, și cum să nu fii de acord cu asta? De la primele instrumente care au fost ciuplite în pește și până la piesele astea digitale, care, apropo, domină astăzi playlist-urile în bună parte. Muzica a fost în general întotdeauna alături de om și chiar music, adică arta muzelor, este singurul limbaj universal care nu are nevoie de traducere, nu cunoaște granițe, nu îmbătrânește niciodată. Și pot doar să mai confirm încă o dată că muzica vindecă, muzica inspiră, muzica unește popoare și ne menține vii. Și sfatul meu pentru această zi de joi, de 1 octombrie în calendar, să fie simpluță. Deci trăiți la intensitate maximă, ascultați ce vă place, cântați cu poftă, dacă aveți de cântat și dacă vă rupe așa inima, sufletul, că vreți să cântați de Doamne, Doamne. Și apropo, dacă cumva cochetați cu muzica, neapărat să continuați să faceți și de ce nu să abordați dintr-o altă felieră. Poate vă apucați să faceți profesionist chestia asta. Deci fiți voi și vă muzica ce inspiră pe toată lumea din jur. Este 8 și 6 minute la ceas și ziua voastră poate să înceapă gata oficial, pentru că dăm start la Easy Busy.
1: Easy Busy.
0: Așa, și dacă totuși e ziua muzicii, să știți că vine

filtru hip-hop și reggae. Și astăzi, în general, o să sune într-o variantă remake, dar l-a făcut să sune această melodie cum ar fi fost scris pentru anii 90. Deci povestea, să știți că eu repejor vă spun, ca să vă fie și vouă interesant, povestea începe cu mult înainte de piesa pe care noi o cunoaștem, pentru că ea a fost scrisă în 1971, când o tânără cantautoare pe nume Lori

de impresionată de acel moment încât și-a notat repede niște idei pe șervețele și de aici s-a născut, iată, această melodie. Cântecul apoi a ajuns la interpreta care abia a lansat-o prin anii 80 așa și într-un mod aproape cinematografic. Deci l-a auzit iarăși eu cu avioanele mele. L-a auzit în avion în timpul unui zbor la New York și i-a plăcut atât de mult încât a ascultat piesa asta de mai multe ori și a notat melodia chiar atunci când zbura și după aterizare a început să îi caute pe autorii acelui cântec. Și iată, poftim, a devenit hit. A transformat o piesă în mare hit în 73, iar câteva decenii mai târziu a venit încă o interpretă și a făcut-o altfel să sune, mai hip-hop, mai R&B. Deci versiunea asta cu voce a lui Lauryn Hill a schimbat atmosfera, deci mai mult hip-hop, mai mult reggae, da, cu aceeași poveste care o să vă prindă din primele secunde și nici nu vreau mai mult să adaug pentru că o să recunoașteți din prima. Hai să vină la The Big One, Killing My

Matina și început de octombrie. Aici pe Muz vă salută Anca. Aici pe 88.0, pe muzfm.md, pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Și tot așa cu da, să nu credeți că sunt nebună. Nu, eu pur și simplu am băut cafeluță. Și apropo despre cafeluță, astăzi 1 octombrie mai ridicăm ceștile în aer pentru cea mai vida aromată, energizantă, licoare din lume. Și zic acum de

Asta zic de mine, nu de voi. Ne strânge la bârfă cu colegii, la niște pauze, da? Ne dă doza perfectă de energie de la prima oară. Așadar, fie că o preferați espresso, cappuccino, cu spumă fină de lapte, cu lapte de cocos, cu lapte de migdale, oricare lapte, sau cu vanilie, sau cu frișcă, sau cu scorțișoară. Astăzi cu scorțișoară, da? Ei, bun. Iată, astăzi avem cel mai bun motiv să mai savurăm o ceașcă aromată. Și nu știu cum, scrieți-vă frumos cuiva din autori de muzică, dacă sunt piese despre cappuccino, despre latte. Vă rog frumos, scrieți acolo o piesă despre, iată, latte, cappuccino, că

0: Easy Busy Morning. Easy Busy. Publicitate. Autoselect, importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Вези, че кумпери.
1: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоурум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
2: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Моторсервис.
3: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
4: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
5: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
6: Choco Boom e cel mai bun! Croasantul Boom îți explodează ziua! Aluat fin, umplutură delicioasă, fiecare mușcătură, plăcere adevărată! Ia-l cu tine, împarte-l cu prietenii, savurează momentul bun! Când vrei boom, alege croasantul Boom!
7: Искал по всему городу и так ничего и не нашел? Остановись. S-Auto привезет под заказ любое авто. Выбор безграничен. Любая комплектация. Любой объем. Новое или с пробегом. Приезжай на Калямоша Лор 11 или заходи на sauto.md.
8: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 9.

ajungi cu bine. Mă, frumos, Cleopatra Stratan, Cristian Porcari. Și acum, de la ăștia doi, vreau eu să vă zic ce se întâmplă în Singapore. Ați fost vreodată în Singapore? Eu n-am fost, da? Hai să vă zic ce se întâmplă acolo. Acolo se întâmplă ceva mega curios, pozitiv și super tehnologic din lumea datingului modern. Dacă v-ați apucat să dați, da, niște invitații la date, la întâlniri, iată, în acest weekend, ziua vinului, perfecto! Vreau să vă întreb, iată, dacă credeți că le-ați văzut pe toate când vine vorba, iată, de aplicații de dating, guvernul din Singapore tocmai a dus lucrurile la alt nivel, la next level. Au lansat o aplicație oficială de stat numită First Date, un fel de, bun, Tinder guvernamental, unde prima întâlnire poate să fie achitată integral din bugetul public. Vă dați seama? Bă, eu aș fi gata să merg peste tot. Știți așa, de fiecare dată faci în fiecare zi câte un date nou, o persoană nouă. Deci, vă închipuiți, statul face cinste la prima întâlnire în Singapore. Bă, interesant. Nu e glumă, chiar pe bune am verificat și e așa. Proiectul este gândit super deștept și sigur că toți utilizatorii se autentifică prin sistemul lor oficial de identitate SingPass, așa că nu există

potrivire perfectă bazată pe valori comune, păi vă trimite direct la o cafeluță sau cină într-un local partener, iar nota de plată este acoperită de guvern și inițiativa le este dedicată tinerilor necăsătoriți de până la 35 de ani. Ca o metodă super așa simpatică ca să încurajeze conexiunile reale, să aducă zâmbete, da? Eu am zâmbit. Eu nu știu dacă la noi se va ajunge așa ceva vreodată, dar iată cei care își caută jumătatea în Singapore, iată, imaginați-vă cum ar fi să primești un voucher de la stat pentru prima cafeluță în două și să povestiți la nepoți după aia, da, iată, primul date pe noi, iată, ne-a susținut statul, iată, așa susținere din partea statului, da, da, e o idee super originală după mine și totodată pozitivă. Și care, iată, instant vă durește un zâmbet. Asta e, de fapt, scopul meu, să vă durez zâmbete în această dimineață. Și, apropo, vă salut. Vă mulțumesc pentru mesaje. Iată, am primit un mesaj de la Doina. Bună dimineața, Anca nebunatică, dar atât de necesară, că ziceam că sunt nebună după ce am avut un espresso. M-a mai salutat cineva, dar nu știu cine. Văd doar numărul de telefon. Salutare, fată cu zâmbet mult lipsitor. Ei, mulțumesc. Mulțumesc. Să avem o zi bună toți. Revin să vă dau niște informații interesante de la lună, de la stele, de la frunze. Dar așa, ca să vă fac să zâmbiți un pic înainte ca să vin

Dar cine așteaptă? Cine spune luna despre această zi de joi, 1 octombrie? Avem a 20-a zi lunară, pătratul ultim, o lună în scădere. Eu, apropo, săptămâna asta am văzut luna. Și mare, și mică, și mai strălucitoare, și nu prea, și mai așa dincolo.

astăzi putem reuși ceea ce părea imposibil. Este un timp al transformării interioare și al depășirii tuturor îndoielilor, o zi a victoriei asupra propriei persoane. Energetica acestui interval, da, până seară vă oferă forța necesară pentru evoluție, însă resursa nu trebuie risipită în zadar. Concentrați-vă pe cel mai important obiectiv și obstacolele o să cedeze așa, în dreapta, în stânga, o să treacă și voi o să aveți cale, undă verde. Cum ne influențează pe noi personalitățile care ascultă Radio MZFM pe 88.0 și pe MZFM.md? Ziua aduce un val puternic de energie destinat creșterii interioare, după cum v-a spus. Veți simți

meserie excesivă să preia controlul. Ce ține de afaceri și bani? Afaceriștii mei care mă ascultă, este considerată cea mai norocoasă zi din întreaga luna lunară pentru afaceri și finanțe. Orice proiect, orice tranzacție sau inițiativă lansată azi va atrage succesul și norocul și este momentul ideal pentru a începe construcții, pentru ca să preluați funcții de mare răspundere și să luați decizii financiare majore și să mergeți în deplasări de lucru sau chiar pentru a schimba locul de muncă. Astăzi tot e benefic. Dacă mă întrebați cu oamenii cum stăm la capitolul oameni, un interval excelent pentru comunicare și rezolvare în echipă a chestiunilor restante astăzi e. Oamenii sunt deosebit de deschiși, de receptivi, fiind o ocazie perfectă pentru noile cunoștințe, pentru consolidarea vechilor legături sau stabilirea unor parteneriate durabile. Evitați însă clarificarea conflictelor, însă în schimb discuțiile cu cei apropiați vouă, sufletul, inimii, patului, bucătăriei și cu persoanele care vă împărtășesc ideile vă vor aduce o reală satisfacție și înțelegerea unor lucruri esențiale. Și ce e recomandat? În general, ziua este extrem de favorabilă atât pentru plan profesional cât și pentru activitățile casnice. Deci mai igienizăm spațiul de locuit, mai mutăm

avertisment că invidia, răutate și lipsa de bunăvoință vă pot dăuna grav astăzi. Așa că temperați-vă orgoliul și păstrați-vă echilibru sufletesc. Așa, superb, eu zic că mulțumesc lunii și vine în continuare Mona și după aia vă mai spun ceva interesant.

pentru tine. Micaela ne scrie: bună dimineața, Anca, în sfârșit octombrie, este un octombrie plin de emoții, băiețelul nostru va împlini primul anișor. Ce ține de ziua de azi, avem planuri cu bebe și strângem nucile din grădină. O, nuci! După papă și nănici creștem mari și puternici. Zi frumoasă, îți dorim! Mulțumesc frumos, dragă Mihaela și toată familia! Eu, apropo, ieri am văzut niște pici care veniseră de la școală, pentru că și eu terminam în studio. Am ieșit din studio și mergeam pe drum către alte destinații și am văzut cum se băteau, mă, niște băieți pentru nuci. Le găseau pe jos lângă un nucar și iată, poftim. Și acum, de la nuci, de la mame, de la bebe, de la zi de naștere, trecem la Hollywood. Vedeți? Toate le îmbinăm, vorba aceea, toate într-un colțulaș. Eu vreau să întreb dacă ați văzut chestia asta virală cu Tom Cruise. El iarăși a devenit viral, din nou face senzații pe social media, dar de data asta nu pentru vreo cascădorie de a lui periculoasă, așa, sărită de pe stânci, dar pentru un gest super simplu, super calci, extrem de simpatic. Aflat pe platourile de filmare, starul ăsta nostru din Misiune Imposibilă a observat el o tânără din echipa de producție care părea așa, vizibilă, bătută, obosită, gânditoare, cu provire așa mai de capul ei și fiind un adevărat domn și un domn grijuliu cu toată lumea din jurul său, Tom Cruise s-a apropiat direct de ea să o întrebe dacă este bine sau dacă are nevoie de ajutor. Și răspunsul fetei a dat pe spate pe toți cei care erau prezenți că nu trecea prin nicio dramă existențială, pur și simplu era probabil stoarsă de la muncă, de la grafic. Și ea pur și simplu rămăsise blocată de minute bune în scrollul ăsta, știți? Când stați în telefon și nu observi. Da, așa. Mașinal răspunde, știți, cu o vrază de asta care e mereu ajutătoare. Da, da, totul e bine, totul e bine. Și uite că această secvență a devenit virală pe TikTok și Instagram și imaginile cu grija lui Tom Cruise și râsetele care au urmat acolo în echipă au devenit instant virale, strângând milioane de aprecieri de la fani care au lăudat atenția lui față de colegii săi de echipă și morala zilei. Da, să aveți grijă când vă pierdeți pe telefon, da, dând scroll, că s-ar putea să vină iată Tom Cruise să vă întrebe dacă sunteți bine. Da, stai în parc, scrollești, stai cu cafeluța și vine Tom Cruise la tine și te întreabă: ești bine? Și încă și în română. Ei, dar lasă, noi de exemplu avem un alt erou care o să încheie această lună octombrie frumos, simfonic. Și apropo, ieri și-a lansat o versiune nouă la piesa lui lansată cândva, probabil vreo 10 ani în urmă. Vine un imperfect și deși pe YouTube puteți să ascultați acolo așa cu Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale Sergei Lunchievici, zic acum de Carlos Dream, să dați în căutare să vedeți, să savurați imaginile frumoase. Hai să vină imperfectul ăsta la noi în playlist în continuare.

Dar hai eu să vină cu niște semne și superstiții, ca de 1 octombrie, începutul acestei luni. Și apropo, e o zi în care se respectă numeroase tradiții, superstiții legate de vreme, gospodărie și noroc.

0: pentru sezonul rece, deci ce tradiție, obiceiuri neamnă. Apropo, astăzi e o interdicție la tăiat părul, deci se spune că în ziua asta nu este bine să-ți tai părul, deoarece aceasta rămâne legat simbolic de corp și poate atrage pagube sau ghinion. Bătrânii încă credeau că nu se lucrează pământul în această zi pentru a fi lăsat să se odihnească și să dea roade bogate anul viitor. Și dacă, niște semne dacă vreți despre iarnă, că tot dacă ne aflăm la mijloc de toamnă, hai cu niște semne. Cum o să fie iarna noastră? Nu o să stăm și o să așteptăm și la lumânărică și o să ne încălzim, dar iată, dacă în zona noastră respectivă, vă spuneam, cade brumă multă sau zăpadă de 1 octombrie, iarna o să vină de vreme și dacă timpul este frumos și blând, toamna va fi lungă. Parcă astăzi e frumușel și blând. Poate toamna o să fie mai lungă. Da, interesant. Apropo, astăzi gospodinele cuc plăcinte umplute cu mere sau dovleac și aceasta se împartă obligatoriu rudelor, vecinilor și săracilor care trec pragul caselor și se mai spune că se credea că orice ceartă, scandal sau vorbă urâtă rostită astăzi pe 1 octombrie aduce neînțelegeri în casă pentru tot restul anului și atrage dezastre financiare și în unele sate se evita punerea băuturilor alcoolice pe masă în timpul meselor de zi de zi cu zi, de pe 1 octombrie, existând temerea că acest lucru aduce necazuri neprevăzute asupra familiei. Și trebuie să zic neapărat disclaimerul că alcoolul dăunează sănătății dumneavoastră, dar și a celor de jos și nu uitați că vine ziua vinului în acest weekend. Și dacă tot am zis de semne și superstiții, hai să vedem ce spun oamenii ăștia care calculează, fac calcule și ne spun informații oficiale despre starea vremii. M-au invit pe colega mea.
1: Astăzi, 1 octombrie, conform datelor oferite de instituția publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi în general stabilă. Cerul va fi variabil pe parcursul zilei. Vântul va sufla din nord-est, slab la moderat. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 20 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 3 grade. În zona centrală, temperaturile maxime diurne vor ajunge la plus 22 grade, iar cele nocturne vor coborî spre plus 5 grade Celsius. În sudul țării, valorile maxime vor indica plus 23 grade. Iar pe timp de noapte, mercurul din termometre se oprește la plus 8 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer variabil. Vântul va sufla din nord-est moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 22 grade, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 8 grade Celsius.
2: Publicitate. Bucură-te de roadele muncii tale la volanul mașinii pe care ți-ai dorit-o. La Saga Auto ai peste 200 de mașini în stoc sau livrare la comandă din Europa. Opțiuni de achitare în rate sau trade-in. În plus, înregistrarea și plinul de combustibil sunt cadou. Saga Auto, Bulevardul Dacia 58, bară 7 sau intră pe sagauto.md.
3: Vrei ochelari noi? Acum e momentul! La Go Optic ai 20% reducere la rame. Testează-ți vederea printr-o diagnostică modernă și precisă realizată cu aparatură performantă. Ai ochelarii deteriorați? Nu-i arunca! La Go Optic îi reparăm rapid! Go Optic. Vedere clară, viață mai bună!
4: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
5: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend!
6: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
7: Ровные зубы и правильный прикус возможны в любом возрасте. В стоматологической клинике «Доктор Лозаван» применяют современные методы коррекции. От классических бракет-систем до невидимых элайнеров. Процесс исправления улыбки планируется цифровым методом, что гарантирует прогнозируемый и эстетичный результат. Технологии комфортной ортодонтии доступны в стоматологической клинике «Доктор Лозаван». Кишинев, улица Василия Александри, 111. Запись по номеру 061-234-111.
8: Уж потес кимба тот. Магазинul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
9: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
8: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

apropo, pe online, pe msfm.media, vă văd, punctișoarele astea, îmi încălzesc sufletul, ochii și inima. Sper că o mai am, așa, din când în când mai uite ea. Dar o mai am. Și haideți acum, lăsăm

iar seara rezervați-o răsfățului și îngrijirii personale. Săgetătorii sunt sfătuiți să nu-și forțeze ritmul de la primele ore ale dimineții pentru ca să evite greșelile din grabă. Dacă puteți, amânați deciziile mari pentru după amiază sau mai delegați din sarcini, dar din a doua parte a zilei tendințele pozitive se accentuează puternic și vă aduc succes pe toate planurile. Mergem la Capricorn, unde o sarcină nouă vă poate lua prin surprindere, obligându-vă să vă bazați pe propriile resurse și deși va trebui să vă justificați deciziile în fața colegilor, dreptatea este de partea voastră. Iar după 18:00 încolo, lăsați deoparte subiectele serioase și bucurați-vă de o plimbare relaxantă. Dragii mei vărsători, care sunt acum pe frecvența 88.0 și pe muzfm.md, până la amiază și după amiază, prudența în exprimare vă va salva de orice dispută inutilă. Așa că concentrați-vă pe

acum hai să dăm startul. Berbecilor, dacă mă auziți acum, berbecilor Zodia Berbec. Deși și categoria aia, poate toți mă asculte. Pentru Zodia Berbec, cuvintele celor din jur pot atinge corzi mai sensibile. Astăzi nu vă grăbiți totuși să vă deschideți sufletul în fața persoanelor abia cunoscute, oricât de amabile ar părea ele. În schimb, la muncă, lucrurile merg excelent. Dacă rezolvați sarcinile prioritare, până seară, până la vreo 18-19. Dar seara este despre diplomație și armonie acasă. Dragii mei tauri, o chestiune pe care o credeți deja încheiată revine în atenție și s-ar putea să fie nevoie să corectați mici greșeli ale altora. Nu ezitați să cereți ajutorul celor din jur ca să rezolvați totul rapid. Păstrați discreția asupra secretelor personale, pentru că seara vă rezervă clipe minunate și calde în compania persoanei iubite. Gemini au tendința să transforme o sarcină simplă într-un munte greu de trecut din cauza grijilor de dimineață. Vestea bună este că motivele reale de îngrijorare sunt minime. Ocupați-vă mintea cu o activitate captivantă și veți vedea imediat noi oportunități și seara o să vină la pachet cu discuții calde și sfaturi excelente de la cei dragi. Mergem la raci, care sunt sfătuiți să programeze întâlniri importante în prima parte a zilei, când puterea lor de convingere este la cote maxime. Atenția voastră la detalii, la lucru, va fi remarcată imediat de șef, iar spre seară, o mică pauză de liniște o să vă ajute să vă clarificați gândurile și emoțiile. Dragii lei, nu lăsați îndoielile celor din jur să vă destabilizeze încrederea. Experiența și spiritul vostru practic vă sunt mai mult decât suficiente pentru a lua decizia corectă. Veți purta negocieri de succes azi, iar spre sfârșit de zi, o problemă de familie care vă frământa își găsește în sfârșit o rezolvare fericită. Iar pentru fecioare, chiar dacă planurile de dimineață pot suferi mici modificări din cauza unor promisiuni nerespectate de alții, nu vă lăsați descurajate. Nu există consecințe grave, iar de la mijloc de zi, orizonturile se lărgesc considerabil și recuperați absolut tot ce v-ați propus cu un succes de zile mari. Iată așa, un horoscop complet ne arată că avem toate ingredientele pentru o zi de joi reușită, plină de claritate, pozitivă. Trebuie să fie un pic de negativ ca

disprețuim și pozitivitatea, da, să fie mult pozitiv. Iar noi încheiem această oră cu o stare de anxietate mai pop rock. Elea și Nane și eu vă aștept în ora următoare pentru că vreau să vă invit la Pălăvrăgit pe canalul nostru de Telegram Radio Muzica FM.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. De astăzi se scumpesc gazele și energia termică. Consumatorii casnici vor plăti 26 de lei și 14 bani pentru un metru cub de gaze, cu TVA inclus. Tariful este cu aproape 29% mai mare decât cel aplicat în septembrie. Crește și prețul energiei termice. O gigacalorie va costa 3.539 de lei la Chișinău și 3.644 de lei la Bălți, cu TVA inclus. La Bălți, tariful fără TVA a crescut cu aproximativ 53%, iar la Chișinău cu 62%. Majorările au fost justificate prin creșterea costurilor și necesitatea evitării unor pierderi financiare pentru furnizori. Guvernul caută bani pentru compensațiile la energie din această iarnă. Ministrul Finanțelor spune că pentru sprijinirea populației ar fi necesare până la 3,2 miliarde de lei. În prezent, în buget, sunt prevăzute aproximativ 2 miliarde. Autoritățile discută identificarea unor surse suplimentare, inclusiv granturi și finanțări externe. Deocamdată nu există bani externi alocați direct pentru compensații. Dacă vor fi găsite resurse, bugetul ar putea fi rectificat. Amintim că de la 1 octombrie gazul pentru consumatorii casnici costă 26 de lei și 14 bani pentru un metru cub cu TVA. Înscrierea pentru compensațiile din acest sezon ar urma să înceapă în noiembrie. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy.
0: Am zis, avem multe motive să stăm de vorbă. Am o temă cu Anca.
2: Vă spun bună dimineața! Încă o dată sună bună dimineața și de multe ore o să sune pe parcursul acestei ore și după aia încă o oră, că după asta gata, nu e dimineața, o să treacă frumușel din dimineața în zi. Dar vă salut pe toți voi care v-ați alăturat frecvenței Muz FM pe 88.0, pe muzfm.media. Iată, pe online eu văd că gata, v-ați apucat de lucru, pentru că acolo așa a venit un val de ascultători online și chiar vă salut din orice colț de lume ne ascultați. Și hai chiar așa, repijor, eu o să mă uit pe hartă, un pic mi-aduc aminte de geografie. America, te salut, peste ocean, suntem ascultați în Kansas, în California, suntem ascultați în New Jersey, iată mă uit, în Texas, în această dimineață, bă, frumoși locațiile alea. Dar sunt multe, multe puncteșoare bune acolo, sunt niște locații care habar nu am cum se numesc, dar văd mai multe, bă, eu așa, per general.

noi pe online. Așa, mergem în continuare. Să salutăm Germania în această dimineață, Italia, Italia, dragilor, frumoșilor. Vă transmit un salut din Chișinău. Germania, am și spus. Așa, vedem pe carte cine mai e acolo. Așa, nota 5, Anca, la geografie. Austria, bună dimineața. Mulțumim că sunteți alături de noi. Cine mai e cu noi? Văd eu că din Suedia suntem ascultați, câteva IP-uri acolo unice, poate

0: cineva ne ascultă. Interesant. Kazahstan, Azerbaijan e cu noi, Israel e cu noi. Bun, eu nu zic că ne ascultă peste hotare, dar salut și cei care ne ascultă peste Prut. Iată, din Craiova, din București, cine mai e? Aici văd multe, multe punctișoare. Ba chiar pe litoral. Constanța, dragă ascultător care ne ascultă acum în Constanța, că văd, eu special am dat așa punctișorul ăsta să văd locația exactă. Ce bine e la mare acum, cred eu. Și salutare Republica Moldova, cei care ne ascultă la nord, la sud, la vest, la est. Salutare tuturor. Și hai acum la ale mele. Ce se întâmplă pe parcursul acestei ore? De luni până vineri, de la 9 la 10, anca voastră dă buzna așa peste voi cu temele ei. Nu de ajuns că aveți copii, aveți teme destule, dar încă și anca mai pune pe deasupra niște teme. Dar să știți că eu pe parcursul primei ore, să știți că nu inventez eu subiectele astea cu o săptămână înainte, dar nu ca aș fi leneșă, dar îmi place per secundă, da? Per minut, per oră să mă gândesc. Și astăzi ascultătoarea noastră Mihaela, iată, mi-a dat o idee de o temă. Mihaela, te salut și să știi că tu ești vinovată de astăzi la tema mea pe care vreau să o anunț tuturor aici pe frecvență. Există lucruri pe care nu ne le-am explicat, nu ne le-a explicat nimeni niciodată, nu ne-a așezat nimeni la masă să ne spună, uite, așa se face. Deși și așa ceva există și totuși noi într-o zi ne trezim spunând exact o vorbă pe care o spunea mama sau tata, bunica sau bunelul, sau făcând un gest pe care o făcea tata, mama, sau auzim un copil spunând ceva și ne dăm seama, o, asta e de la mine. Acum vorbesc și ca rol de părinte, în caz că mă ascultați, și ca rol de copil. Iată, generațiile își lasă una, altele tot felul de lucruri. Unele se învață, dar altele pur și simplu așa se prind de noi. De aia am o temă care sună așa. Ce ați luat de la părinții voștri fără să vă învețe nimeni? Adică nu au stat la cu voi la masă și uite așa se face, da, sau așa. Și ce vedeți că au luat, de exemplu, copiii dumneavoastră de la voi fără să le fi spus voi vreodată sau să le arătați vreodată? Poate să fie o expresie, poate să fie un obicei, poate un gest, poate o pasiune, un fel de a reacționa. Orice lucru mic în care, iată, dintr-o dată voi vă recunoașteți sau părinții voștri se recunosc în voi. Mie chiar mi este interesant și vreau să vă zic că e undă verde la comentarii. Puteți să intrați pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Uite așa, exact cum auziți voi în difuzoarele voastre, Radio Muz FM. Scrieți și o să apară, iată, chiar în această clipă, tema noastră, care sună așa. Ce ați luat de la părinții voștri fără să vă învețe nimeni și ce vedeți că au luat copiii de la voi fără să le fi spus vreodată? Orice gest, orice replică, poate aceeași replică o repetă sau poate aceeași tradiție sau pasiunea dumneavoastră fără să-i impuneți a urmat-o. Deci asta mă interesează. Nu că aș face o statistică, dar vreau să ne împărțim așa cu experiențele. Poate inspirăm și pe altă lume. Hai să ne ocupăm cu lucruri frumoase, că sunt lucruri urâte destule. Eu vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM, uite așa, dați la căutare, iar noi continuăm cu Lud Luxury și Emily Roberts.
1: Am o temă!

0: Publicitate.
1: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
2: Cine spune că toamna e doar despre teme? Pregătește de pe acum evadarea la mare. Magnific Tour selectează cele mai bune oferte în orice țară. Magnific Tour. Tu alegi destinația, noi creăm vacanța. Te așteptăm pe Dmitrie Cantemir, 5/4 sau sună 067-160-001.
3: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
4: Vino la Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțelul de înaltă calitate, forjate manual de renumiți maestri. Japanese Master, strada Armenescă 30, intrare din strada București, sau online pe cuțitejaponeze.md.
5: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Мотор Сервис.
6: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
7: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadget-uri fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
8: Cine a spus că aerul condiționat e doar pentru

cum să nu, dau așa cu temele peste voie de la 9 la 10, de luni până vineri, atât în cadrul matinalului nostru Easy Busy. Anca voastră are teme, am vrut să spun de sagă ca Moș Crăciun, dar are de ajuns, nu știu când o să mă ogoiesc, dar voi sunteți inspirația mea și v-am spus că Mihaela se face de vină, cea care mi-a scris comentariul în ora precedentă. Și astăzi vorbim despre generații și despre niște lucruri care ne duce la gândul sau la copiii dumneavoastră sau la părinții dumneavoastră. Iată, astăzi mă interesează să vă, de fapt vă întreb, ce ați luat de la părinții voștri fără să vă învețe nimeni și ce vedeți că au luat copiii de la voi fără să le fi spus vreodată? Pentru că uneori părinții ne lasă lucruri fără să ne le dea, da? Cum se comportă ei, ceva așa preiau. O expresie, un gest, un anumit fel de a râde, poate. Poate chiar felul în care tăiați voi pâinea sau în care voi spuneți hai că ne descurcăm. Știți, există fraze pe care le spui foarte des, ca niște clișee și uite că copiii le repetă. Și partea frumoasă e că nici măcar nu ne dăm seama când ei le preiau de la noi sau când noi am preluat de la părinții noștri. Așa că astăzi vreau să aflu de la voi. Ce au furat de la voi copii și ce ați furat voi de la părinții voștri? Deci am o temă care sună așa. Ce ați luat de la părinții voștri fără să vă învețe nimeni și ce vedeți că au luat copiii de la voi fără să le fi spus vreodată? Și aici mi-a scris ascultătoarea noastră Corina. Eu am luat de la mama obiceiul de a păstra toate pungile într-o pungă mai mare. Dragă Corina, să știi că asta e o boală. Și nu că boală, da, într-adevăr, fără să vrei, le repeți. Și mai adaugă Corina că de a vorbi cu florile din ghiveci când le ud. Ea nu mi-a zis, dar pur și simplu o vedeam pe ea cum face. Iar la fiica mea ce văd, fără să fi spus vreodată, când se îmbracă dimineața și potrivește șosetele după culoarea hainei, exact cum făceam eu când eram de vârsta ei. Copiii nu ascultă ce le spui, ei privesc ce faci. Ia uite, uite ce start frumos. Dragă Corina, îți mulțumesc frumos de tot pentru mesajul tău. Apropo, puteți lăsa comentarii sau, iată, Corina ne-a lăsat mesaj. Mesaj direct. Aveți două opțiuni. Comentarii și mesaje directe către Anca. Nu că nu aș citi comentarii. Citesc și comentarii. Credeți-mă, toate ajung la mine. Eu mă străduiesc să fiu atentă în ochii în cinci. Iată așa, astăzi mă interesează. Astăzi cu observațiile copiii mei mari, așa vă spun eu vouă. Hai să ne spuneți ce ați luat de la părinții voștri fără să vă învețe nimeni și ce vedeți, iată, că au luat copiii dumneavoastră de la voi fără să le fi spus vreodată sau să le arătați. Vă aștept pe canalul nostru de Telegram, dar cum dați de noi, foarte simplu și ușor. Deschideți aplicația, scrieți

0: Dar ce bine arată canalul nostru cu tema mea și cu răspunsurile voastre. Vă aștept acolo și până atunci vine Hugel și Neton Vega.
1: Am o temă cu

trebuie să stăm de vorbă și astăzi și întotdeauna, de luni până vineri, de la 9 la 10, Anca voastră dă cu tema pentru voi, la voi, dar nu pune note, nu pun note, nu fac statistici, vreau doar puțin să ne cunoaștem mai bine. Dacă încă nu ne-am cunoscut, vă poftesc pe canalul nostru de Telegram, Radio Muzica FM. Și apropo, lumea se cunoaște prin... Nu că lumea se cunoaște de dimineață, dar lumea se cunoaște prin comentarii și prin mesaje la tema mea. Și astăzi avem o temă interesantă, inspirată de la ascultătoarea noastră din ora precedentă, care ne-a scris așa un mesaj frumos în comentariu și de la ea, iată, a pornit tema mea. Cred că fiecare familie, că astăzi vorbim despre familie, despre copii, despre copii din voi, despre părinții voștri, despre voi părinți, of, de toate. Am o temă astăzi care sună așa: ce ați luat de la părinții voștri fără să vă învețe nimeni și ce vedeți că au luat copiii dumneavoastră de la voi fără să le fi spus sau să fi arătat vreodată ceva și ei, uite, repetă. Cred că fiecare familie are niște copii așa, xerox. Nu neapărat la față, dar în gesturi, în vorbe, în reacții. Spui, las că rezolvăm noi și auzi, nu știu, după un timp că el spune fraza asta. Sau îți faci cafeluța exact cum o făcea mama. Sau într-o zi îți vezi copilul făcând același lucru pe care îl faci tu și îți dai seama că, uite, așa, fără lecții, fără explicații, fără să fii predat, nimic, ceva a mers mai departe. Probabil spiritul de observație sau niște chestii care vin involuntar. Și asta e una dintre cele mai frumoase forme de moștenire, eu zic. Pentru că lucrurile pe care nu le-ai spus niciodată se transformă în chestiile pe care se transmit din generație în generație. Și am o temă, iată, chiar care sună așa: ce ați luat de la părinții voștri fără să vă înveți nimeni și ce vedeți că au luat copiii de la voi fără să le fi spus vreodată. Și dacă mă întrebați, fată dragă, dar unde să scriem? Că tot ne spui, scrie, vreau comentariu, vreau mesaj. Foarte simplu și ușor, deschideți aplicația Telegram, cred că o aveți instalată în telefoane, și când o deschideți, acolo este așa o lupă, search, căutare, nu știu în ce limbă, poate limba albaneză aplicația la voi, cabar nu am cum sună, dar acolo este lupa aceea și acolo scrieți Radio Muz FM, exact cum se aude la voi în difuzare, și o să dați de fata voastră care vă tot bate la cap 4 ore de luni până vineri și tema ei. Iată, astăzi vorbim despre ce ați luat de la părinții voștri fără să vă învețe nimeni și ce vedeți că au luat copiii de la voi fără să le fi spus vreodată. Și aici cineva, da, cineva pe nume Lilian, ascultătorul nostru, Anca, bună ziua, vă mulțumesc, Lilian, vă mulțumesc pentru flori cele virtuale. Și zice așa: eu de la tata am luat mersul cu mâinile la spate, fără să mă învețe. Interesant. Mama. Bă, dar vreodată, Lilian, te rog frumos să confirmi, ai auzit vreodată că surcicanul sare de parte de trunchi? De la mamă, de la părinți, de la mamă, de la neamuri. Vreodată precis a sunat această frază. Da, așa e. Iată, chiar mi este interesant. Pe lângă, iată, niște obiceiuri, iată, mersul cu mâinile la spate, udatul florilor de la Corina, de a păstra toate pungile într-o pungă mai mare. Să știți că și eu nu am preluat, am văzut asta că se făcea în casă și acum. Și acum nu pot scăpa de ele. Și de aia, ca să înțelegeți, nu că sunt uitucă,

ulterior trebuie să merg la magazin, pun pe toate mânerile câte o pungă de asta de materie, că m-am săturat de pungile astea, chiar și dacă sunt biodegradabile. Dar da, asta e un obicei greu de scos, dragă Corina, sunt de acord cu tine. Și voi, haideți să ne spuneți ce ați luat de la părinții voștri fără să vă învețe, fără să vă îndrume, și ce vedeți că au luat copiii dumneavoastră de la voi fără să le arătați, fără să fi le spus vreodată să facă ceva. Iată, chiar mi-este curios. Vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muze FM. Dar noi continuăm. Hai să ne ducem în galaxie cu Kangs și Teofilus.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 1 octombrie. Euro, 20 de lei, 12 bani. Dolarul american, 17 lei, 71 de bani. Leul românesc, 3 lei, 81 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Casa ta va fi exact așa cum ai visat. Monilux creează mobilierul exact așa cum ți-l dorești. Pe dimensiunile spațiului tău, în stilul și culorile pe care le alegi. Iar plata o faci simplu, în rate, cu 0% comision. Bucătării, living-uri și garderobe realizate la comandă. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
2: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
3: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
4: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
5: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
6: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Algaral Protect – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Algaral Protect помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Algaral Protect в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
5: Pentru viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079 95.

0: să stăm de vorbă. Am o temă cu Anca.
1: Am o temă la voi, pentru voi, despre voi, că e ora voastră. Această oră vă aparține vouă în totalitate. Nu există scenariu, dar în general nu există scenariu la mine. Nu că aș fi mare improvizatoare, dar cumva voi mergeți și faceți scenariul acestei ore, pentru că e o oră dedicată gândurilor voastre, emoțiilor voastre, aici pe Muz FM, pe 88.0, pe muzfm.media. În primul rând, vreau să zic un salut mare celor care s-au alăturat frecvenței, celor care s-au alăturat canalului nostru de Telegram Radio Muz FM, celor care au pus toate inimioarele, toate focșoarele, toate fățucile celea cu inimioare pe sus, pe jos, la poza mea, la tema noastră. Chiar, bă, nu știu, nu caut validare, dar e plăcut. Vă mulțumesc că îmi faceți și mie plăcut. Și ca eu cu tema mea. Astăzi mă interesează oamenii, de fapt copiii mei mari, ce ați luat de la părinții voștri fără să vă învețe nimeni și ce vedeți că au luat copiii de la voi fără să le fi spus vreodată. Așa sună tema mea, pentru că există o școală în care nu există profesori, nu există catalog nota 5-a, 6-a, nota 10-a, 6-a, dar totuși învățăm iată viața în mici gesturi și mici observații. Deci învățăm din oamenii cu care creștem, din felul în care vorbesc ei, din ce fac, când sunt nervoși, din cum se bucură sau când sunt nervoși cum reacționează, iată cum se bucură, fac gesturile alea. Să știți că eu am observat că uneori gesturile astea de bucurie se repetă din generație în generație. Sau cum iubesc, modul de a iubi, cum pun masa, cum așează masa, cum se ceartă, cum se împacă. Cel mai interesant e că multe dintre lecțiile astea pe care le luăm cu noi fără să știm, da, și după aia se transmit și copiilor noștri, iată, până când într-o zi ne uităm la noi, la copiii noștri și observăm o mișcare, o vorbă, un obicei și iată ne dăm seama că cineva a lăsat așa o mică urmă. Amprentă. De aia și vă întreb, am o temă care sună așa: ce ați luat de la părinții voștri fără să vă învețe nimeni și ce vedeți că au luat copiii de la voi fără să le fi spus vreodată? Și aici, iarăși, astăzi s-au activizat băieții. Băieții, vă salut. Doru, te salut. Vii rar, dar atât de, știți, cu răspunsuri, comentarii, nu că exacte, că ar fi răspunsuri exacte la întrebările mele, dar iată ce ne scrie Doru. Nu țin minte dacă tata m-a învățat asta, dar adun în garajul meu lucruri care pot fi de folos pe urmă. Și aici e vorba de cabluri vechi, vreo roată, șuruburi. Rar când arunc ceva și am văzut așa și la el că face. Se transmite prin sânge, am zis. Oh my gosh. Vă mulțumesc, băieții, băieții și fetele. Și acum fetele o să zică: da, ce, noi nu scriem noapte zile, noi suntem active. Voi toți sunteți activi și vă mulțumesc pentru asta. Vă aștept pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM, exact cum se aude, așa și scrieți și o să dați și de tema noastră. Și vă mulțumesc că sunteți prezenți în comentarii. Dar mai aveți opțiunea mesaje directe. Puteți să vă folosiți de această opțiune în caz că vă rușinați și nu vreți să lăsați comentarii, dar iată, Anca îi să-i transmiteți un răvaș, poftim! Ce ați luat de la părinții voștri fără să vă învețe nimeni și ce vedeți că au luat copiii dumneavoastră de la voi fără să le fi arătat sau spus vreodată? Dar până atunci vine ATB și Topic.
0: Am o temă! Am o temă!

0: Așa scrie în grilă și așa. Și așa se întâmplă de luni până vineri de la 9 la 10. Anca voastră are teme și astăzi v-am întrebat ce ați luat de la părinții voștri fără să vă învețe nimeni și ce vedeți că au luat copiii de la voi fără să le fi spus vreodată. Iată așa o temă frumoasă, interesantă. Băieții ne-au scris comentarii, fetele ne-au scris mesaje și vă spun un grand mersi. O mulțumesc până la soare și înapoi. Cum se spun, până la cer și înapoi, dar eu până la soare și înapoi. Și știți, poate că cel mai interesant lucru nu e ce le spunem noi copiilor, dar ce văd, iată, ei la noi că facem. Pentru că un copil, iată, și voi ați confirmat asta, nu învață doar din fraza ce e, fă asta, nu face asta, dar învață, iată, cum reacționăm când cineva, când ceva nu ne iese, sau din cum vorbim cu oamenii care nu ne pot oferi nimic, sau cum ne cerem scuze, o da, sau cum ne bucurăm pentru altcineva, sau cum ne purtăm atunci când nimeni nu ne vede. Și poate că nici noi nu ne-am dat seama, iată, când noi eram copii, cât de mult am luat noi de acasă. Deci așa se duc lucrurile mai departe, nu prin lecții, dar prin exemplu. Și poate că cea mai frumoasă moștenire pe care o putem lăsa nu e ceva ce se pune într-o cutiuță sau pe policioară, dar un fel frumos de a fi om pe care cineva îl va duce mai departe după noi. Așa că hai împreună să fim oameni. Nu știu dacă ați înțeles la ce idee am vrut să ajungem, dar așa e. Repetăm fără să vrem unele chestii de la părinții noștri și apoi copiii noștri repetă după noi. Deci aveți grijă ce acțiuni faceți. Și ca să facem un punct frumos acestei ore, vine o colaborare frumoasă și eu le doresc, hai mai repede, în câteva zile să adune milionul de vizualizări la videoclip, dar până atunci sună bine și pe streaming, sună bine și la radio, nu doar aici în Republica Moldova, nu doar la noi, dar în general sună bine și peste Prut. Irina Rimes și The Modern spun punct acestei ore cu Oare mai iubim?
1: Am o temă!

0: Муз-ФМ. News on
1: Radio Muz.fm. Republica Moldova își acoperă doar parțial necesarul intern pentru mai multe produse agricole. Potrivit Biroului Național de Statistică, în 2025, producția internă a asigurat 57% din necesarul de lapte, 65% din cel de cartofi, 76% pentru carne și 85% pentru legume. În același timp, țara produce mai multe cereale și fructe decât consumă intern. Producția de cereale a fost de 2,85 milioane de tone, iar cea de fructe, pomușoare și nuci aproape 634 de mii de tone. Datele BNS arată și o creștere a importurilor de lapte, carne și legume față de anul precedent. Resursele minerale extrase în Republica Moldova vor fi urmărite digital de la exploatare până la comercializare. Guvernul a aprobat conceptul unui sistem informațional care va centraliza date despre zăcăminte, autorizații, volume extrase, transport, stocare și comercializare. Platforma va permite verificarea provenienței resurselor și a respectării limitelor de exploatare. Operațiunile vor fi înregistrate în sistem, astfel încât să poată fi urmărit istoricul acestora. Autoritățile invocă probleme actuale privind raportarea incompletă sau întârziată a volumelor extrase și verificarea provenienței legale. Deocamdată a fost aprobat conceptul, urmează dezvoltarea platformei și elaborarea regulamentului de funcționare. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

ascultați și, și hai să vă zic că în fiecare zi de joi, în cadrul matinalului Easy Busy, aici pe Muz, de la 10 la 11, e timpul să vedem ce mai face tehnologia, pentru că dacă să fiu sinceră, parcă în fiecare săptămână apare ceva nou, parcă nebunim mai mult. Poate un AI care știe să facă și mai multe, sau vreo aplicație care ne poate salva timp, sau vreun gadget despre care nu știm dacă ne trebuie sau doar că ne place să-l avem în palmares. Bineînțeles, poate încape și un life hack care poate să fie util, o să auziți pe parcursul acestei ore. Așa că le

asta digitală și voi veniți doar cu puțină curiozitate. Asta trebuie, nu mai mult și nu mai puțin. Pentru că nu trebuie să știm tot despre tehnologie, trebuie important să nu ne oprim din a descoperi. Deci să vedem ce avem nou astăzi, voi să ascultați, dar eu și să văd, da, și să vă vorbesc aici la microfonul meu roz. Continuăm cu Robbie Williams și Miss Monique.

0: publicitate.
1: J-Tour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. J-Tour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. J-Tour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. jetur.md.
2: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоурум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
3: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa, cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
4: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadget-uri fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
5: Ровные зубы и правильный прикус возможны в любом возрасте. В стоматологической клинике «Доктор Лозаван» применяют современные методы коррекции. От классических бракет-систем до невидимых элайнеров. Процесс исправления улыбки планируется цифровым методом, что гарантирует прогнозируемый и эстетичный результат. Технологии комфортной ортодонтии доступны в стоматологической клинике «Доктор Лозаван». Кишинев, улица Василия Александри, 111. Запись по номеру 061-234-111.
6: Mică sau mare, nouă sau rulată. S-Auto aduce orice mașină la comandă. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
7: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Publicitate. 079

vorbim în această oră de la 10 la 11 în fiecare zi de joi. Și frumușel, am o știre mega curioasă, pozitivă, super amuzantă, despre eticheta om-robot. Și dacă și voi aveți obiceiul să fiți super politicoși când puneți o întrebare pe telefon sau pe calculator, s-ar putea să fiți amendați dacă ați fi în Marea Britanie. Deci în Marea Britanie s-a luat o decizie oficială super neașteptată. Deci funcționarilor publici li s-a interzis prin directivă să mai spună mulțumesc, te rog, sau o zi bună chatboților cu inteligență artificială. Nu știu dacă la noi e așa ceva, dar în Marea Britanie, iată, poftim. Se fac legi, se pun interdicții. Deci, ghidul guvernamental le cere angajaților să renunțe complet, vreau să zic complet, la inteligența artificială, da? Până când la formulele de politețe și să fie cât mai direct, scurt și la subiect-obiect. Motivul care este unul pur ecologic și pragmatic,

date. Vă dați seama în Marea Britanie la ce se gândesc, dar noi, noi facem o mână cu 6 degete. Bun, mai mult, înainte ca să deschid aplicația acolo în Marea Britanie, fiecare trebuie să se întrebe, chiar am nevoie de un robot pentru asta sau pot și singur să pun căpcean în funcțiune și să nu pun la treabă chatbot-ii și să mai economisez din energie. Bun, gluma glumiților rămâne pentru mai târziu. Lăsăm să facem hi-hi și ha-ha, dar să vedem ce vor face funcționarii britanici când o să vină revolta roboților și când ei o să zică, dar de ce nu mi-ai zis mulțumesc? Așa, și cuvintele trebuie energie multă ca să fie scrise și spuse. Iată așa o știre super simpatică, am văzut-o azi dimineață, nu am reușit să vă spun în prima oră, dar vă spun, iată, despre tehnologie, la ora tehnologiei. Și trecem la ceva frumușel și dacă asta e un news de asta fresh, vine și o fresh piesă, lansată câteva ore în urmă, adică mai exact mi se pare noaptea asta. Și vine de la Ada, cea care a scris Nu plânge, Ana. Dar că acum și-a lansat o piesă care spune așa, ca orice femeie. Să fie ascultată la noi aici în premieră, în playlistul Muz FM. Muz FM.

scurt, dă să vă spun repede. Vroiam înainte de piesa asta să fac intervenția, dar zic nu, dă să vă creez dispoziție, că pentru mine piesa asta parcă mă duce la gând, gândul la Crăciun, la sărbători, la una alta. Și acum, și clar, lucrul la împlinirea viselor. Și acum o veste, tot care de fapt o să bucure băieții, da, și fetele singure o să poată să-și facă cadou. Am aici o veste glam, răsfăț pentru toate fetele. Pregătiți-vă listuța pentru Moș Crăciun sau pentru Moș Crăciunul vostru, adică pentru voi. Pentru că compania Dyson tocmai a dat oficial startul magiei de iarnă, adică săptămâna asta. Dar nu la noi. Brandul a lansat un advent calendar exclusiv creat special pentru iubitoarele de hair styling, îngrijire de top. În Germania, cu precomandă în Germania, până când acolo, la noi în Moldova nu am văzut. Deci cutia asta de vis include celebrul uscător de păr Dyson, alături de o selecție superbă de seruri de îngrijire, perii profesionale, creme, tratament pentru păr perfect de zi de zi. Și în acest moment, calendarul este disponibil doar la precomandă în Germania, la prețul de 400 de euro. Da, fetelor, să fim complet sincere, iată, anul 2026 chiar nu are cum să se încheie fără un asemenea răsfăț, da? Și fără asemenea un cadou. Așa că găsiți link-ul, da, la precomandă și trimiteți link-ul cui trebuie, fiindcă moșul are nevoie de puțină inspirație și niște timp să ajungă. Știți voi, cu căile astea aeriene, cu greu se ajunge și acuși o să fie rând la vamă. Ce bine e că nu s-au pus încă taxele astea, că din 1 noiembrie, din câte am înțeles eu, legea s-a amânat, așa pe mai târziu. Poate reușiți ca să nu achitați niște bani în plus, dragi băieți și dragi fetițe. Iată așa o veste la către voi, pentru voi. Da, hai să nu-i despre tehnologii, ce vă pare vouă. Bun, hai să vină încă o fată super tare care și-a lansat și ea un album, nu doar Dyson își lansează Advent Calendar. Și-a lansat un album și iată următoarea piesă care o să sune în premieră, la fel în playlist-ul Muz FM, vine de la Alina Eremia. Oh my God! Muz FM.

acordurile astea, trecem la tot la o veste, băi, legată de tehnologie. O veste super pozitivă, amuzantă, pentru toți fanii pop culture gameri din întreaga lume. Pokemonii mei! Aici o victorie absolut mare, extrem de satisfăcătoare pentru toți colecționarii cinstiți. Știți că compania Pokemon, deci biscuiții, cardurile astea de colecție, odată cu pachetul aniversar, hai să vă zic, mai multe, poate nu știți. Deci biscuiții și cardurile de colecție Pokemon au dat lovitura de grație speculanților și bișnițarilor care sperau să facă avere peste noapte, pe seama fanilor. Și pentru ca să marcheze 3 decenii de existență a francizei, da, Pokemon. Țineți minte cine e Pokemon ăla, gălbenușul. Deci au un pachet aniversar cu ocazia jubileului 30 de ani. A fost lansat cu cel mai mare tiraj global din istorie și adevărata șmecherie a fost că producătorii au crescut masiv șansele de câștig. Deci ei au lansat niște biscuiți și niște carduri de colecție. Și acum, dacă tragi o carte rară de tip full art, așa se numește, la fiecare 18 pachete și nu la 100 ca înainte, variantele speciale pică o dată la 5 pachete. Știi, de parcă ați aduna, nu știu dacă voi ați colecționat, iată, băieții trebuie să știe că erau mai înainte gume cu toți jucătorii ăștia care jucau în campionatul european sau mondial, iată, mai exact nu țin minte, și era așa

precum Meo X, Gengar X, și-au pierdut din valoarea lor exagerată și au ajuns sub pragul de 30 de euro, deși erau cu mult mai scumpe, aproape ajungea la 70. Așa că cei care au cumpărat cutii întregi, poate prin Moldova sunt fanii Pokémon, sperând să le revândă după asta, da, colecționarilor la vreo licitație. Băi, eu știu lume care se apucă și fac chestii de genul. Morala care e că compania Pokémon a zis stop, fraților, nu, așa nu merge. Pentru că pasiunea, dragoste, bucuria jocului trebuie să învingă lăcomia. Iată așa o veste super excelentă, dar noi continuăm să vă bucurăm cu vești super excelente. Și mai am eu, dar nu despre Pokémon. Nu știu dacă știți de Ana Lesco sau vă aduceți aminte cine e, dar are acolo piesa Anica Maia. Și mi-a apărut așa din senie, nu? Și zic că ia uite, colegul meu îi spune, ia uite ce piesă aici s-a lansat, dacă nu greșesc, câteva zile în urmă. Hai să vină o matrioșcă muzicală.

0: Я готова. Хай.
1: Astăzi, 1 octombrie, conform datelor oferite de Instituția Publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi în general stabilă. Cerul va fi variabil pe parcursul zilei. Vântul va sufla din nord-est, slab la moderat. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 20 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 3 grade. În zona centrală, temperaturile maxime diurne vor ajunge la plus 22 grade, iar cele nocturne vor coborî spre plus 5 grade Celsius. În sudul țării, valorile maxime vor indica plus 23 grade. Iar pe timp de noapte, mercurul din termometre se oprește la plus 8 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer variabil. Vântul va sufla din nord-est moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 22 grade, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 8 grade Celsius.
2: Meteo. Publicitate. Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
3: Cine spune că toamna e doar despre teme? Pregătește de pe acum evadarea la mare. Magnific Tour selectează cele mai bune oferte în orice țară. Magnific Tour. Tu alegi destinația, noi creăm vacanța. Te așteptăm pe Dmitrie Cantemir, 5/4 sau sună 067-160-001.
4: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Мотор Сервис.
5: Casa ta va fi exact așa cum ai visat. Monilux creează mobilierul exact așa cum ți-l dorești. Pe dimensiunile spațiului tău, în stilul și culorile pe care le alegi. Iar plata o faci simplu, în rate, cu 0% comision. Bucătării, living-ul și garderobe realizate la comandă. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
6: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
7: Chocoboom e cel mai bun! Croasantul Boom îți explodează ziua! Aluat fin, umplutură delicioasă, fiecare mușcătură, plăcere adevărată! Ia-l cu tine, împarte-l cu prietenii, savurează momentul bun! Când vrei boom, alege croasantul Boom!
8: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa, cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
9: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

piese pe parcursul acestei ore. V-am și oferit să vă delectați cu fresh, cu noutăți muzicale, așa ca de ziua muzicii, da? Cum vă așa? Ne-a dat așa cadou de la Muze FM, de la Anca, de la... la 88.0 și pe muzefm.media. Doar azi, doar aici, doar acum. Și eu cu ale mele, cu tehnologia și totodată combinată cu psihologia. Apropo, ora următoare, iată, fac o trecere frumoasă spre ora care vine, pentru că mai petrecem împreună încă o oră în cadrul matinalului nostru, care se transformă într-o amiază formidabilă. Și dacă, prietenii mei, aveți copii, nepoți sau frați mai mici care stau ore întregi pe telefoane, s-a făcut un studiu recent realizat pe aproape 3 milioane de tineri din peste 60 de țări. Interesant dacă Moldova e inclusă acolo, dar nu am văzut, nu s-a descifrat mai mult.

noastră. Deci timpul pe ecran este un lucru pe care îl putem ghida și controla super simplu. Deci o plimbare în parc, un joc de societate, o ieșire la iarbă verde sau pur și simplu o discuție faină în familie pot să înlocuiască instant ecranul și pot să aducă și zâmbete pe chipul celor mici. Iată, vă rog frumos, dacă cumva puteți, mai reduceți timpul. Puneți acolo la timp redus pe aplicații și da, avem timp frumos, avem soare frumușel, ne bucură toamna asta. Tare, tare ne alintă și eu mă bucur pentru că am văzut valul celălalt de răcoriel, dar astăzi noapte chiar a fost răcoriel. Nu că aș îmbla noaptea cu și aș avea spini într-un loc, dar știu că a fost răcoriel. Deci, iată așa un memento, sper eu de folos vouă. Dar noi continuăm, de fapt punem punct cu Barcelona de la Sophie Tucker, iar eu vă aștept în ora următoare tot aici pe MUZ, pe 88.0, pe muzfm.media și vă mulțumim că vă alăturați și canalului nostru de Telegram Radio Muz FM. Suntem așa, zi de zi cu mai mulți, cu atât mai bine. Comunicăm, mai facem cunoștință.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Guvernul a aprobat planul de dezvoltare a industriei pentru următorii 2 ani. Documentul prevede extinderea finanțărilor pentru întreprinderi, atragerea investițiilor și dezvoltarea infrastructurii industriale. Sunt prevăzute mecanisme pentru companiile inovatoare, inclusiv finanțarea cercetării și dezvoltării. Planul mai include măsuri pentru eficiență energetică, economia circulară și formarea profesională prin învățământ dual. Va fi creat și un fond pentru dezvoltarea infrastructurii de afaceri și competitivitate. Totodată vor fi extinse instrumentele de sprijin oferite prin ODA. În primele 6 luni ale anului, producția industrială din Moldova a crescut cu 7,9% față de aceeași perioadă din 2025.

pot solicita granturi de până la 40.000 de euro. Moldova Innovation Fund a fost lansat în cadrul Moldova Business Week. Fondul are un buget inițial de peste 1 milion de euro și va organiza 4 runde de finanțare în următorii 2 ani. Pentru validarea ideii, testarea conceptului și dezvoltarea prototipurilor, granturile ajung la 20.000 de euro. Pentru dezvoltarea produsului și atragerea primilor clienți, finanțarea poate ajunge la 40.000 de euro. Sunt eligibile proiecte din domenii precum inteligența artificială, securitatea cibernetică și agritech. Aplicațiile pentru primul apel sunt depuse online prin platforma fondului. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy.
2: Așa e și astăzi. Mă, ce piese sună așa ca de ziua internațională a muzicii. Văd, frumos, Gangsta Paradise, piese noi, vă delectăm. Și mie îmi place ziua asta. E cu soare, frumușel. Anca aici la voi în difuzoare, la microfonul roz, eu aici din studio WOW. Și hai să vă zic ce urmează să facem pe parcursul acestei ore, de la 11 la 12, în fiecare zi de joi. Aici începem psihologie și nu că aș fi eu psiholog cu acte regulă, dar niște chestii interesante pe care le aud de la specialiști, vi le spun pe parcursul acestei ore. Dar neapărat trebuie să zic și disclaimerul că dacă aveți nevoie de ajutor, apelați neapărat la un specialist, el o să vă ajute, o să vă îndrume ca voi să vă simțiți bine. Deci ne schimbăm, dispăriți, ne apropiem, ne îndepărtăm, ne îndrăgostim, știți, ne enervăm, ne facem griji, uneori nici nu știm ce se întâmplă în creierul nostru, în subconștientul, conștientul și toată treaba asta. Așa că pe parcursul acestei ori, iată, încercăm să deșghiocăm, așa, facem puțină lumină peste toate, peste unele DC-uri. Așa, vorbim simpluț despre emoții, relații, reacții, obiceiuri, mici și mecanisme ale minții noastre, care ne conduc viața de zi cu zi. O să vă fiu iarăși ghid. Ghid gratuit, da, gratuit. Doar să ne ascultați pe online, pe muzfm.md și pe 88.0. Și încă o dată, mă repet, mulțumesc că faceți parte din comunitatea noastră pe canalul nostru de Telegram. Și gata, hai, așa, ca între prieteni discutăm ce se întâmplă în viața noastră. Dar nu facem o excepție, pentru că ora precedentă doar am început, doar așa pas cu pas v-am delectat și acum hai, hai, forță, vine Gabi Bagu și a tras și acest artist o piesă lansată recent și care se aude chiar în acest moment pe Muz.
3: Muz FM.

0: publicitate.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Casa ta va fi exact așa cum ai visat. Monilux creează mobilierul exact așa cum ți-l dorești, pe dimensiunile spațiului tău, în stilul și culorile pe care le alegi. Iar plata o faci simplu, în rate, cu 0% comision. Bucătării, living-uri și garderobe realizate la comandă. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
3: Autoselect, importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
4: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
5: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
6: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
7: Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
0: Publicitate. 079

toți în acest weekend o să dansați la greu de ziua vinului și apropo o să fie restricții de trafic. Neapărat o să vă spun mâine dimineață, așa că porniți la 8.00 Muzica FM, dar până atunci mai vedem ce facem pe parcursul acestei ore. Da, lăsăm, gata, pașii de dans, lăsăm în pace. Vă aduc de fapt o metodă mega simplă, utilă și super pozitivă care ne scapă de stres, anxietate în doar 20 de secunde. Vorbim despre starea noastră de bine psihologică, emoțională.

moment aglomerat din zi. Aici cercetătorii vin cu o vestioară, așa cum și v-am delectat până acum, vești senzaționale. De fapt, au descoperit o metodă complet gratuită, mereu la îndemână, care reduce nivelul de cortizol, deci hormonul stresului, în doar 20 de secunde. Și ia, ascultați aici. Trucul se numește atingere autoliniștitoare. Este incredibil de ușor de făcut, chiar oriunde v-ați afla voi în acest moment, la 11-20 de minute. Să așezați palma dreaptă pe mijlocul pieptului, fix în zona inimii. Să puneți ușor palma stângă pe partea superioară a abdomenului. Și așa rămâneți nemișcați și respirați adânc, ritm natural, timp de 20 de secunde. Și marele avantaj, că nu trebuie să mai așteptați o îmbrățișare de la vreun coleg. Aha, poți să aștepți mult și bine. Nu trebuie să ieșiți la aer curat, că nu vă dă voie, că trebuie să puneți, știu că la multe companii sunt chipuri de dat, treci turnichetul. Și nici să începeți vreo sesiune așa lungă de meditație, nu e nevoie, doar 20 secunde. Da, important nu să fiți în trafic la semafor, deși sunt semafor 90 secunde. Da, acolo, pe Viteazul și pe Ismail, dacă nu greșesc eu. Este, iată așa, o ancoră instantanee de liniște pe care o aveți mereu la îndemână, deci puteți să salvați tehnica și să o puneți în practică de fiecare dată când aveți nevoie și când aveți 20 de secunde. Dar eu cred că aveți 20

încercați respirația adâncă, așa natural, timp de 20 de secunde. Ați memorat, ați salvat la voi notițe. Poftim, iată așa un truc super util. Vedeți, am grijă de voi. Și am grijă de voi ca în această zi, ca de Ziua Internațională a Muzicii, să sărbătorim din plin muzica. De ce și nu? Și de aia noi astăzi scoatem de la inimă, scoatem din cuptorașul nostru numit Muze FM, playlistul Muze FM, și mai vine încă o premieră în playlistul nostru de la Alina Sorescu pentru tine. Muzica.

0: piesă care se află în Moodboard de săptămâni bune. Apropo, Moodboard, fiecare zi de miercuri, de la 11 la 12, clasamentul făcut de voi pe online, adică ascultându-ne pe online, se adună minutele astea și se face clasamentul din 10 piese pe care le puteți, apropo, asculta, iată, în cadrul Moodboard-ului. Și o să aflați gustul vostru, a tuturor ascultătorilor noștri. Și acum, de la Every Pulse, Every Beat, hai la o discuție super interesantă, totodată dulce amăruie, privită cu multă căldură, optimism, pentru că vorbim despre noi, despre reacțiile noastre, despre emoțiile noastre, despre iubire. Da, urmează să vă spun despre iubire, despre micile minciuni nevinovate și ce se întâmplă în viața de cuplu. Nu știu dacă v-ați întrebat vreodată de ce uneori preferăm o vorbă dulce și o minciunică nevinovată în loc de un adevăr așa scos, direct, la iveală, dur. Pentru că psihologii au făcut un experiment super curios pe sute de oameni și au descoperit câteva lucruri foarte simpatice despre cum funcționăm noi în iubire. Și atunci când zic că cercetătorii ăștia au făcut studii, nu zic un studiu de ăsta hăt 10 ani urmă, nu, acum, săptămâna asta, pentru că îmi place să citesc niște chestii de genul și mă împart cu voi. Și uite că se pare că atunci când apele sunt puțin tulbure în cuplu sau când trecem prin perioade mai sensibile, tindem să preferăm mici minciuni de protecție, din alea spuse ca să nu rănim, să păstrăm starea noastră de bine sau să nu stricăm ziua frumoasă a noastră și a persoanei noastre drage. Este vorba despre acele mici iluzii dulci prin care ne protejăm omul drag și totuși secretul psihologilor este unul super simplu în toată, după acest studiu. Eu am înțeles că în cuplurile unde fericirea și încrederea sunt la cote maxime, păi partenerii adoră sinceritatea 100% pentru că se simt în siguranță și știu că pot vorbi deschis despre absolut orice. Și concluzia care e? Că sinceritatea caldă, îmbrățișările sincere rămân cel mai bun tratament pentru o relație de nota 1 000 000. Iată așa, și îmi place. Îmi place să descoper, îmi place după aia să mă împart cu voi ceea ce descoper eu. Și noi trecem la o piesă care a intrat în playlistul nostru, tot prospecioară, așa, săptămâna trecută, pe final, ba chiar la începutul săptămânii, dacă nu greșesc eu. Freya Sky vine cu Bad Test.
1: This is Moose FM.

lăsând scuzele un pic deoparte așa, pentru că vă aduc eu aici iarăși știre mega pozitivă, amuzantă, curioasă despre cum arată chipul unui viitor milionar. Iată așa, dacă, prietenii mei, fugiți repede la cea mai apropiată oglindă și vă priviți cu atenție, pentru că s-ar putea să aveți deja chipul unui viitor milionar în euro. Păi, mi-mi vin tot idei nebune pe care nu le pot spune aici la microfon legate de tot ce se întâmplă în jurul nostru. Da, cel puțin așa susține un fiziognomist care a analizat trăsăturile feței la cei mai bogați oameni din lume și a compus pachetul financiar perfect. Ci că dacă ai o frunte înaltă, da, ia uitați-vă la voi, aprindeți iPhone-urile voastre, telefoanele voastre, faceți un selfie, da, din coace uitați-vă la fățuca voastră. Dacă aveți o frunte înaltă și senină, pomeți bine definiți, o fălcuță așa fermă, masivă, o gură mare, felicitări, sunteți magnet natural pentru succes. Ci că aceste trăsături ar trăda o gândire analitică, o ambiție mare, o voință de fier. Acum, ca să fim super realiști și sinceri așa, între noi, cu noi, eu cu voi, voi cu mine, știința nu a găsit încă nicio dovadă că bărbia, de exemplu, îți umple contul bancar, așa că nu are rost să căutați acum telefoanele și să vă uitați la voi. Eu doar vă zic, asta a zis fizionomistul, nu știu cum îl cheamă, e un tip, acuși chiar vă zic cum se numește acest tip, ca să nu spuneți că eu abirez, mă, nu găsesc, eu vreau repede, să vă spun, dar nu. Și iată, poftim, muncă, entuziasm, un zâmbet și gata, și foc la ghete, și lucrăm și încă o dată lucrăm. Și nu trebuie să vă măsurați pomeții, limba, ochii, că nu asta contează. Contează să munciți și să munciți cinstit și cu plăcere și din plăcere. Iată așa o chestie super simpatică. Vroiam să vă spun, da, fizionomistul ăsta ne duce în eroare. Că nu poate, nici zodia nu spune că dacă o să fim milionari sau ba, acolo se încearcă prin numerologie una alta, dar important să faceți acțiuni, că dacă stați toroniți în pat, nu o să ajungeți niciodată, am vrut să spun, financiari, bancari, bogați. Hai să vină David Guetta și hai pătăm în continuare, You and I, Me and You, special pentru voi. Mos FM.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 1 octombrie. Euro, 20 de lei, 12 bani. Dolarul american, 17 lei, 71 de bani. Leul românesc, 3 lei, 81 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate.
2: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
3: Самый вкусный чокобум, круассаны бум, взорвут твой день. Нежное тесто и вкусная начинка. Каждый кусочек – чистое удовольствие. Возьми с собой, делись с друзьями, наслаждайся моментом. Когда хочешь вкусное, выбирай круассаны бум.
4: Cine a spus că aerul condiționat e doar pentru

domniței, da, am obiceam să iubesc și sună bine pe frecvențele noastre și ne bucurăm să o avem în baza noastră de artiști. Și acum trecem de la romantism, de la iubire, la o vestioară uimitoare, futuristă totodată și super drăguță despre cum tehnologia, iată, încearcă să ne înțeleagă sentimentele. Și dacă vă pare că tehnologia, am vorbit ora precedentă, cumva s-a îmbinat aceste două ore și iată, poftim. Vreau să vă țineți bine de volan sau unde ne ascultați, sau de tastatură, de mouse. Viitorul a ajuns deja la noi, pe planeta Pământ, și roboții au învățat oficial să plângă alături de noi, pentru că în China a fost creat un robot umanoid super special, conceput exclusiv pentru a-ți asculta toate ofturile, toate grijile, toate supărările și pentru ca să-ți fie alături în momente grele. Gata! Oameni, vă pup, pa, pa, avem roboți! Dar partea cu adevărat incredibilă este că dacă îi povestești o întâmplare suficient de tristă, păi mașinăria asta începe să arate și ea compasiune profundă și lasă chiar și o lacrimă. Da, o apă să-i curgă pe obrazul de silicon. Și dezvoltatorii zic că își doresc ca tehnologia să devină mult mai caldă, mai empatică și mai umană. Acum ce-i drept acest prietenaj de fier care plânge la comandă costă în jur de 50.000 de euro. Iată așa, un prieten. Dacă nu știți prețul la prieteni, poftim, eu vi-l spun. Așa că până adunăm noi suma asta, 50.000 de euro, ne lămurim dintre facturile și după aia facem economii. Cel mai bun și mai ieftin leac rămâne totuși o îmbrățișare caldă de la un om drag vouă, o cafeluță bună acum la o amiază, da? Și weekendul, weekendul care vine în cafeluță, da? Ridicați paharile, o să fie. Nu uitați că e ziua vinului, da, eu vă amintesc, vă pun sare pe rană pentru șoferi pentru acest weekend. Deci o inovație absolut spectaculoasă și ne arată, iată, cât de departe a ajuns tehnologia în anul 2026 pe 1 octombrie la 11:51 de minute. Și noi ne păstrăm energia pentru că vine în continuare Katy Perry, Watch It Burn. Moose FM.

pastilele mele într-un cui și pofta tot. Și gata cu emisia de azi. Mă bucur nespus de mult că am petrecut iată împreună 4 ore din prima zi acestei luni aici la Muz FM. Da, ați văzut cum a început? Ce început are octombrie? O zi de joi absolut superbă, ia uite, îmbrăcat într-un soare generos care te face să uiți de orice pulover gros. Te rog frumos să uităm cât mai mult, puloverele să le lăsăm acolo. Și parcă nici nu se putea și o potrivire mai frumoasă, că azi e 1 octombrie, Ziua Internațională a Muzicii, și noi am sărbătorit așa cum știm noi mai bine aici pe Muz FM, zic acum, cu premiere, cu piese noi nouțe lansate de artiștii voștri preferați, melodii care pur și simplu, iată, ne-au uns pe sufleț. Și gândul pentru voi de la mine la început de lună este

soare sau ascultați Radio Muz FM. Da, da, da, varianta asta tot nu excludeți. Dar chiar a început octombrie frumos, sunetele bune, știți că fac viața incomparabil de frumoasă. Noi dăm întâlnire, reauzire mâine, da, mâine dimineață la 8 fix pe 88.0, pe muzfm.media, pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM. Deci o să încheiem mâine săptămâna așa cum se cuvine. Am fost eu, Anca, fata voastră de la microfonul roz. Și nu puteam să nu închei frumos de tot matinalul de astăzi, frumos și special, cu un artist preferat de mulți de voi, de noi, și care, apropo, vă așteaptă la final de lună la un concert grandios, apropo. Și ce versiune simfonică la hitul lui a lansat el ieri. Să vă uitați pe YouTube. Imperfectul care sună perfect și ca de ziua internațională a muzicii, chiar vă delectăm și punem punct acestei ore și acestui matinal cu Carlos Dreams, acompaniat de Orchestra Simfonică Serghei Runchevici, în frunte cu maestru Agafiță. V-am pupat și o să vă cuprindă muzica.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Republica Moldova și statele Uniunii Europene vor putea recupera reciproc creanțele fiscale. Guvernul a aprobat un proiect de lege care stabilește procedurile de cooperare între autoritățile fiscale. Serviciul Fiscal de Stat va putea solicita sprijinul statelor UE pentru recuperarea taxelor și impozitelor neachitate. La rândul său, Moldova va putea recupera creanțe fiscale stabilite în statele membre. Documentul prevede schimbul de informații, notificarea actelor fiscale și transmiterea cererilor de recuperare. Sunt prevăzute și măsuri pentru asigurarea creanțelor. Proiectul urmează să fie examinat de Parlament. Republica Moldova își modifică

Plafonul cifrei de afaceri anuale crește de la 25 la 50 de milioane de euro, iar cel al activelor de la 21,5 la 43 de milioane de euro. Proiectul introduce și categoria companiilor mici cu capitalizare medie aflate în etapa de extindere. Totodată, IMM-urile vor putea beneficia de garanții pentru creditele de export și pentru obligațiunile emise. Statutul de IMM va fi stabilit și în funcție de relațiile de proprietate și control dintre companii. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: публичитате. Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Моторсервис.
1: Șterge granițele. S-Auto aduce la comandă orice mașină din Coreea, SUA sau Europa. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
2: Casa ta va fi exact așa cum ai visat. Monilux creează mobilierul exact așa cum ți-l dorești. Pe dimensiunile spațiului tău, în stilul și culorile pe care le alegi. Iar plata o faci simplu, în rate, cu 0% comision. Bucătării, living-uri și garderobe realizate la comandă. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
0: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa, cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
3: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 9.

0: Astăzi, 1 octombrie, conform datelor oferite de instituția publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi în general stabilă. Cerul va fi variabil pe parcursul zilei. Vântul va sufla din nord-est, slab la moderat. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 20 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 3 grade. În zona centrală, temperaturile maxime diurne vor ajunge la plus 22 grade, iar cele nocturne vor coborî spre plus 5 grade Celsius. În sudul țării, valorile maxime vor indica plus 23 grade, iar pe timp de noapte, mercurul din termometre se oprește la plus 8 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer variabil. Vântul va sufla din nord-est, moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 22 grade, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 8 grade Celsius.
1: Meteo. Publicitate.
2: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
3: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
1: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
4: Cine a spus că aerul condiționat e doar pentru

0: Clima. Soluții complete de climatizare, instalare, mentenanță și 5 ani garanție.
1: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend!
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate 079

0: Муз-ФМ.
1: News on Radio Muz.fm.
2: Banca Națională a Moldovei lansează o monedă comemorativă dedicată Universității de Stat din Moldova. Moneda marchează 80 de ani de la fondarea USM la 1 octombrie 1946. Piesa este din argint, are valoarea nominală de 50 de lei și un tiraj de 500 de exemplare. Designul a fost realizat de graficiana Stella Burciu. Monedele pot fi cumpărate prin BN.

SME în baza cererilor depuse online, dar și prin băncile licențiate. Băncile comerciale își stabilesc prețul de vânzare, care nu poate depăși cu mai mult de 3% prețul stabilit de BNM. Accesul în spațiile publice rămâne dificil pentru persoanele cu dizabilități. Un grup de 15 persoane a verificat mai multe trasee din sectorul Ciocana al capitalei, inclusiv către Pretură, un oficiu poștal și un supermarket. Participanții au identificat trotuare înalte, lipsa rampelor și a trecerilor pentru pietoni, dar și obstacole care împiedică deplasarea persoanelor în scaun rulant sau cu deficiență de vedere. Reprezentanții Preturii Ciocana au recunoscut că accesul în clădire nu este adaptat corespunzător și au anunțat că intenționează să modernizeze intrarea. Flashmob-ul a fost organizat pentru a atrage atenția asupra problemelor de accesibilitate din sector. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Publicitate.
1: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
0: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Самый вкусный чокобум, круассаны бум, взорвут твой день. Нежное тесто и вкусная начинка. Каждый кусочек чистое удовольствие. Возьми с собой, делись с друзьями, наслаждайся моментом. Когда хочешь вкусное, выбирай круассаны бум.
3: Vrei dinți perfect aliniați, fără disconfort? Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic. Corectăm dantura la orice vârstă cu alignere personalizate sau aparate dentare invizibile și confortabile. Planificăm zâmbetul tău digital pentru un rezultat garantat și estetic. Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări sună 061-234-111.
4: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
0: Publicitate 079 95.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 1 octombrie. Euro, 20 de lei, 12 bani. Dolarul american, 17 lei, 71 de bani. Leul românesc, 3 lei, 81 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
2: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend.
3: Ușa poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsitea. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079 95

0: FM.
1: Муз FM.
2: News on Radio Muz FM.
3: Două proiecte de infrastructură din Chișinău se află în etapa finală a lucrărilor. Pe calea Orheiului, parcarea de captură este aproape gata. Aceasta va avea 178 de locuri, dintre care 11 pentru persoane cu dizabilități. Mai sunt de instalat cablurile electrice, sistemele de acces și supraveghere video, precum și de amenajat spațiile verzi. Parcarea va permite șoferilor să lase mașinile la intrarea în oraș și să continue călătoria cu transportul public. În paralel, pe strada 31 august 1989, continuă reabilitarea tronsonului cu pavaj istoric. Se montează granitul și bordurile, se amenajează zonele de recreere și iluminatul decorativ. Proiectul include și infrastructură pietonală, spații verzi și pistă pentru bicicliști. Grădinițele din Chișinău vor trece treptat la un model mai inclusiv și digitalizat. Activitățile urmează să fie adaptate mai mult la ritmul și nevoile fiecărui copil. În paralel, administrațiile vor trece de la documentele pe hârtie la evidența digitală pentru reducerea birocrației. Planurile includ și amenajarea unor spații de învățare inteligente și ecologice. Noile direcții au fost prezentate la Forumul Municipal al Educației Timpurii, desfășurat în cadrul Zilelor Educației Timpurii. Potrivit UNICEF, educația preșcolară vizează nu doar pregătirea pentru școală, ci și dezvoltarea relațiilor, încrederii și autonomiei copiilor. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM.
2: News on Radio Muz FM.

0: Pubblicitate. Vino la Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțeluri de înaltă calitate, forjate manual de renumiți maestri. Japanese Master, strada Armenescă 30, intrare din strada București, sau online pe cuțitejaponeze.md.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95 9195.
3: Let's go.

0: Publicitate.
1: Casa ta va fi exact așa cum ai visat. Monilux creează mobilierul exact așa cum ți-l dorești. Pe dimensiunile spațiului tău, în stilul și culorile pe care le alegi. Iar plata o faci simplu, în rate, cu 0% comision. Bucătării, living-ul și garderobe realizate la comandă. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
2: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
3: Ровные зубы и правильный прикус возможны в любом возрасте. В стоматологической клинике «Доктор Лозаван» применяют современные методы коррекции. От классических бракет-систем до невидимых элайнеров. Процесс исправления улыбки планируется цифровым методом, что гарантирует прогнозируемый и эстетичный результат. Технологии комфортной ортодонтии доступны в стоматологической клинике «Доктор Лозаван». Кишинев, улица Василия Александри, 111. Запись по номеру 061-234-111.
4: Mică sau mare, nouă sau rulată. S-Auto aduce orice mașină la comandă. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: Publicitate. 079

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. De astăzi se scumpesc gazele și energie termică. Consumatorii casnici vor plăti 26 de lei și 14 bani pentru un metru cub de gaze, cu TVA inclus. Tariful este cu aproape 29% mai mare decât cel aplicat în septembrie. Crește și prețul energiei termice. O gigacalorie va costa 3.539 de lei la Chișinău și 3.644 de lei la Bălți, cu TVA inclus. La Bălți, tariful fără TVA a crescut cu aproximativ 53%, iar la Chișinău cu 62%. Majorările au fost justificate prin creșterea costurilor și necesitatea evitării unor pierderi financiare pentru furnizori. Guvernul caută bani pentru compensațiile la energie din această iarnă. Ministrul Finanțelor spune că pentru sprijinirea populației ar fi necesare până la 3,2 miliarde de lei. În prezent, în buget, sunt prevăzute aproximativ 2 miliarde. Autoritățile discută identificarea unor surse suplimentare, inclusiv granturi și finanțări externe. Deocamdată nu există bani externi alocați direct pentru compensații. Dacă vor fi găsite resurse, bugetul ar putea fi rectificat. Amintim că de la 1 octombrie, gazul pentru consumatorii casnici costă 26 de lei și 14 bani pentru un metru cub cu TVA. Înscrierea pentru compensațiile din acest sezon ar urma să înceapă în noiembrie. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: publicitate. Autoselect, importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
1: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
2: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
0: Publicitate. 079 95 91 95.

0: публичитате.
1: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей. Обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Моторсервис.
2: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
3: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
4: Choco Boom e cel mai bun! Croissantul Boom îți explodează ziua! Aluat fin, umplutură delicioasă, fiecare mușcătură, plăcere adevărată! Ia-l cu tine, împarte-l cu prietenii, savurează momentul bun! Când vrei boom, alege croissantul Boom!
5: O ușă poate schimba tot! Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079 95

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Republica Moldova își acoperă doar parțial necesarul intern pentru mai multe produse agricole. Potrivit Biroului Național de Statistică, în 2025, producția internă a asigurat 57% din necesarul de lapte, 65% din cel de cartofi, 76% pentru carne și 85% pentru legume. În același timp, țara produce mai multe cereale și fructe decât consumă intern. Producția de cereale a fost de 2,85 milioane de tone, iar cea de fructe, pomușoare și nuci aproape 634 de mii de tone. Datele BNS arată și o creștere a importurilor de lapte, carne și legume față de anul precedent. Resursele minerale extrase în Republica Moldova vor fi urmărite digital de la exploatare până la comercializare. Guvernul a aprobat conceptul unui sistem informațional care va centraliza date despre zăcăminte, autorizații, volume extrase, transport, stocare și comercializare. Platforma va permite verificarea provenienței resurselor și a respectării limitelor de exploatare. Operațiunile vor fi înregistrate în sistem, astfel încât să poată fi urmărit istoricul acestora. Autoritățile invocă probleme actuale privind raportarea incompletă sau întârziată a volumelor extrase și verificarea provenienței legale. Deocamdată a fost aprobat conceptul, urmează dezvoltarea platformei și elaborarea regulamentului de funcționare. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Чита-те. Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт. Или онлайн kutsitejaponese.md.
1: Casa va fi exact așa cum ai visat. Monilux creează mobilierul exact așa cum ți-l dorești. Pe dimensiunile spațiului tău, în stilul și culorile pe care le alegi. Iar plata o faci simplu, în rate, cu 0% comision. Bucătării, livingul și garderobe realizate la comandă. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
2: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa, cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
3: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
4: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend.
5: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
6: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
7: Ровные зубы и правильный прикус возможны в любом возрасте. В стоматологической клинике «Доктор Лозаван» применяют современные методы коррекции. От классических бракет-систем до невидимых элайнеров. Процесс исправления улыбки планируется цифровым методом, что гарантирует прогнозируемый и эстетичный результат. Технологии комфортной ортодонтии доступны в стоматологической клинике «Доктор Лозаван». Кишинев, улица Василия Александри, 111. Запись по номеру 061-234-111.
8: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
9: Publicitate. 079

0: Publicitate.
1: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
2: Casa ta va fi exact așa cum ai visat. Monilux creează mobilierul exact așa cum ți-l dorești, pe dimensiunile spațiului tău, în stilul și culorile pe care le alegi. Iar plata o faci simplu, în rate, cu 0% comision. Bucătării, living-uri și garderobe realizate la comandă. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
3: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
4: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
5: Chocoboom e cel mai bun! Croasantul Boom îți explodează ziua! Aluat fin, umplutură delicioasă, fiecare mușcătură, plăcere adevărată! Ia-l cu tine, împarte-l cu prietenii, savurează momentul bun! Când vrei boom, alege croasantul Boom!
6: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour! Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian! Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour!
7: Șterge granițele. S-Auto aduce la comandă orice mașină din Coreea, SUA sau Europa. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
8: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

0: Муз-ФМ. News
1: on Radio Muz.fm. Guvernul a aprobat planul de dezvoltare a industriei pentru următorii 2 ani. Documentul prevede extinderea finanțărilor pentru întreprinderi, atragerea investițiilor și dezvoltarea infrastructurii industriale. Sunt prevăzute mecanisme pentru companiile inovatoare, inclusiv finanțarea cercetării și dezvoltării. Planul mai include măsuri pentru eficiență energetică, economia circulară și formarea profesională prin învățământ dual. Va fi creat și un fond pentru dezvoltarea infrastructurii de afaceri și competitivitate. Totodată vor fi extinse instrumentele de sprijin oferite prin ODA. În primele 6 luni ale anului, producția industrială din Moldova a crescut cu 7,9% față de aceeași perioadă din 2025. Startup-urile tehnologice din Republica Moldova pot solicita granturi de până la 40.000 de euro. Moldova Innovation Fund a fost lansat în cadrul Moldova Business Week. Fondul are un buget inițial de peste 1 milion de euro și va organiza 4 runde de finanțare în următorii 2 ani. Pentru validarea ideii, testarea conceptului și dezvoltarea prototipurilor, granturile ajung la 20.000 de euro. Pentru dezvoltarea produsului și atragerea primilor clienți, finanțarea poate ajunge la 40.000 de euro. Sunt eligibile proiecte din domenii precum inteligența artificială, securitatea cibernetică și agritech. Aplicațiile pentru primul apel sunt depuse online prin platforma fondului. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Publicitate.
1: Cine spune că toamna e doar despre teme? Pregătește de pe acum evadarea la mare. Magnific Tour selectează cele mai bune oferte în orice țară. Magnific Tour. Tu alegi destinația, noi creăm vacanța. Te așteptăm pe Dmitrie Cantemir, 5/4 sau sună 067-160-001.
0: Vino la Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțeluri de înaltă calitate, forjate manual de renumiți maestri. Japanese Master, strada Armenească 30, intrare din strada București, sau online pe cuțitejaponeze.md.
2: Bucură-te de roadele muncii tale la volanul mașinii pe care ți-ai dorit-o. La Saga Auto ai peste 200 de mașini în stoc sau livrare la comandă din Europa. Opțiuni de achitare în rate sau trade-in. În plus, înregistrarea și plinul de combustibil sunt cadou. Saga Auto, Bulevardul Dacia 58/7 sau intră pe sagauto.md.
3: Vrei ochelari noi? Acum e momentul! La Go Optic ai 20% reducere la rame. Testează-ți vederea printr-o diagnostică modernă și precisă, realizată cu aparatură performantă. Ai ochelarii deteriorați? Nu-i arunca! La Go Optic îi reparăm rapid! Go Optic. Vedere clară, viață mai bună!
4: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
5: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
6: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend.
7: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
8: Vrei dinți perfect aliniați, fără disconfort? Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic. Corectăm dantura la orice vârstă cu alignere personalizate sau aparate dentare invizibile și confortabile. Planificăm zâmbetul tău digital pentru un rezultat garantat și estetic. Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări sună 061-234-111.
9: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Algaral Protect – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Algaral Protect помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Algaral Protect в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
10: Ушь поте скимба тот. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
11: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500.000 de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește. X2.

Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95 91

0: Публичитата. Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей. Обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Моторсервис.
1: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
2: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
3: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
4: Cine a spus că aerul condiționat e doar pentru vară? AviClima vine cu soluția inteligentă pentru sezonul rece. Sistemul de climatizare cu tehnologie japoneză, brandul Hoshi, este creat pentru o încălzire rapidă, confort discret și eficiență energetică maximă. Iar prin funcția de voice control, totul devine incredibil de simplu. Cu Hoshi economisești. AviClima, soluții complete de climatizare, instalare, mentenanță și 5 ani garanție.
5: Самый вкусный чокобум. Круассаны бум. Взорвут твой день. Нежное тесто и вкусная начинка. Каждый кусочек чистое удовольствие. Возьми с собой, делись с друзьями. Наслаждайся моментом. Когда хочешь вкусное, выбирай круассаны бум.
6: Афачерea ta are nevoie de un vehicul special? Sau tu vrei o mașină deosebită? S-Auto aduce la comandă orice mașină din Coreea, SUA sau Europa. Vino pe Calea Moșilor 11 sau alege online pe s-auto.ro.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Republica Moldova și statele Uniunii Europene vor putea recupera reciproc creanțele fiscale. Guvernul a aprobat un proiect de lege care stabilește procedurile de cooperare între autoritățile fiscale. Serviciul fiscal de stat va putea solicita sprijinul statelor UE pentru recuperarea taxelor și impozitelor neachitate. La rândul său, Moldova va putea recupera creanțe fiscale stabilite.

mici cu capitalizare medie aflate în etapa de extindere. Totodată, IMM-urile vor putea beneficia de garanții pentru creditele de export și pentru obligațiunile emise. Statutul de IMM va fi stabilit și în funcție de relațiile de proprietate și control dintre companii. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: publicitate.
1: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
2: Imaginează-ți. Ajungi acasă. Poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase. Iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
3: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
4: Vrei ochelari noi? Acum e momentul! La Go Optic ai 20% reducere la rame. Testează-ți vederea printr-o diagnostică modernă și precisă, realizată cu aparatură performantă. Ai ochelarii deteriorați? Nu-i arunca! La Go Optic îi reparăm rapid. Go Optic. Vedere clară, viață mai bună!
5: Bucură-te de roadele muncii tale la volanul mașinii pe care ți-ai dorit-o. La Saga Auto ai peste 200 de mașini în stoc sau livrare la comandă din Europa. Opțiuni de achitare în rate sau trade-in. În plus, înregistrarea și plinul de combustibil sunt cadou. Saga Auto, Bulevardul Dacia 58/7 sau intră pe sagauto.md.
6: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect.
7: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
8: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
9: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
10: Уши поте скимба тот. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95 9195.

0: Publicitate.
1: Casa ta va fi exact așa cum ai visat. Monilux creează mobilierul exact așa cum ți-l dorești. Pe dimensiunile spațiului tău, în stilul și culorile pe care le alegi. Iar plata o faci simplu, în rate, cu 0% comision. Bucătării, living-ul și garderobe realizate la comandă. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
2: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
3: Choco Boom e cel mai bun! Croasantul Boom îți explodează ziua! Aluat fin, umplutură delicioasă, fiecare mușcătură, plăcere adevărată! Ia-l cu tine, împarte-l cu prietenii, savurează momentul bun! Când vrei boom, alege croasantul Boom!
4: Ровные зубы и правильный прикус возможны в любом возрасте. В стоматологической клинике «Доктор Лозаван» применяют современные методы коррекции. От классических бракет-систем до невидимых элайнеров. Процесс исправления улыбки планируется цифровым методом, что гарантирует прогнозируемый и эстетичный результат. Технологии комфортной ортодонтии доступны в стоматологической клинике «Доктор Лозаван». Кишинев, улица Василия Александри, 111. Запись по номеру 061-234-111.
5: Mute limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11. Sau intră pe S-Auto.

0: XFM.
1: Je suis désolé. Lo siento. Ik ben trofic. Sono spiacente.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Banca Națională a Moldovei lansează o monedă comemorativă dedicată

către prătură, un oficiu poștal și un supermarket. Participanții au identificat trotuare înalte, lipsa rampelor și a trecerilor pentru pietoni, dar și obstacole care împiedică deplasarea persoanelor în scaun rulant sau cu deficiență de vedere. Reprezentanții preturii Ciocana au recunoscut că accesul în clădire nu este adaptat corespunzător și au anunțat că intenționează să modernizeze intrarea. Flashmobul a fost organizat pentru a atrage atenția asupra problemelor de accesibilitate din sector. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Publicitate. Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
1: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Мотор Сервис.
2: Casa ta va fi exact așa cum ai visat. Monilux creează mobilierul exact așa cum ți-l dorești. Pe dimensiunile spațiului tău, în stilul și culorile pe care le alegi. Iar plata o faci simplu, în rate, cu 0% comision. Bucătării, living-uri și garderobe realizate la comandă. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
3: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
4: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa, cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
5: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

Radio Moose FM.

0: aripile.
1: Publicitate.
2: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
1: Vrei dinți perfect aliniați, fără disconfort? Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic. Corectăm dantura la orice vârstă cu alignere personalizate sau aparate dentare invizibile și confortabile. Planificăm zâmbetul tău digital pentru un rezultat garantat și estetic. Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări sună 061-234-111. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079-95-9195.

categoric. Se montează granitul și bordurile, se amenajează zonele de recreiere și iluminatul decorativ. Proiectul include și infrastructură pietonală, spații verzi și pistă pentru bicicliști. Grădinițele din Chișinău vor trece treptat la un model mai inclusiv și digitalizat. Activitățile urmează să fie adaptate mai mult la ritmul și nevoile fiecărui copil. În paralel, administrațiile vor trece de la documentele pe hârtie la evidența digitală pentru reducerea birocrației. Planurile includ și amenajarea unor spații de învățare inteligente și ecologice. Noile direcții au fost prezentate la Forumul Municipal al Educației Timpurii, desfășurat în cadrul Zilelor Educației Timpurii. Potrivit UNICEF, educația preșcolară vizează nu doar pregătirea pentru școală, ci și dezvoltarea relațiilor, încrederii și autonomiei copiilor. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Felicitate! Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

0: Муз-ФМ.
1: Муз-ФМ.
0: Муз-ФМ.
2: Nu suntem suflete pereche, n-avem nici cazierele curate. Nu împărțim nicio durere,

0: FM.
1: Муз-ФМ.